you did.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Be bottoms.
1: Jūs klausote Start FM.
2: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: The unknown, the spiritual, the alien.

0: drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Alaburda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, laida Kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,5

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
1: per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

Jūs klausote Start FM.

Šeštadienį lazdynuose meistrelis sutvarkė man kairį sparną. Iki penktadienio tikiu pati susitaisyti dešinį. Grįvėsius palikus, kilo šį skrydį, link pakrantės žydros. Sakote, niekad neskauda galvos.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ala Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Vemužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, čia Tomas, slaida kaip svečiuo. Apie būtį, apie muziką, apie žmonės, apie viską ir apie nieką. Pirmadieniais 15 valandą per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Sveiki gyvi Start FM bičiuliai, jūs klausote laidą Palenaice, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Ir prie mikrofono aš esu Aleksas Oleksa, šios laidos autorius ir vedėjas. Šią naktį vėl buvo žiauriai bombarduojama Ukrainos sostinė ir jos apylinkės, yra daug žuvusių žmonių. Ir pradėjau šią laidą nuo dainos, kaip nemylėti tavęs mano Kyjive, jak tebe neliubitai, kai myj, ukrainietiškai. Daina parašyta daugiau nei prieš 60 metų, o nuo 2014 metų po Maidano ji yra oficialus miesto himnas, kompozitoriaus Igorio Šamo daina, parašyta pagal poeto Dmitro Lucenko žodžius. Ir girdėjote šios dainos versiją, kurią sukūrė Pavlo Lenčenko, dar žinomas kaip Kepasa, Ukrainos elektroninės muzikos atlikėjas, kompozitorius ir prodiuseris, gyvenantis ir dirbantis Ukrainos sostinėje. O su manimi kartu studijoje šiandien Audronis Imbrasas, šokio kritikas, buvęs baleto artistas, kultūros vadybininkas ir Vilniaus senojo teatro vadovas. Ir dar po vieno kūrinio mes pradėsime mūsų pokalbį.

0: з'явилася ні, сонця у серцях і усьому світу від того світленьку.
1: Лелека, сонце у серці, саулі ширдія, скамбіє лайдоя паляниця, покальбі апі українічу музіка ір культура. Ір шіндян студіє карту су маніме Аудронис Імбрасас, шокіо мену критикас, буес балету артистас, культурос вадібінінкас, Вільнюс сеною театру вадовас. Свіки, Аудроні, ачу, кад атвікот.
2: Свіки.
1: Аш галвою, кад гал... Kaip ir laidos pradžiai, būtų įdomu sužinoti jūsų gal kažkokius pirmus prisilietimus, pažinti su Ukraina kaip šalim, kaip kultūra, ir galbūt galėtumėt prisiminti kažkokį jaunystės, gal buvo pirmieji kontaktai, gal kelionės, gal kažkokias pažintis, ir vėliau po jau 14 metų 2000 po Maidano, kokios jūsų žinios buvo toks per gyvenimą apie tą šalį?
2: Na, jeigu ne, taip sakant, neimti domėn to, ką mes mokėmės ar nesimokėm mokykloj, ar šiaip gyvenime susidurdavom, tai su konkrečiai Ukraina, pirmasis kontaktas tiesioginis buvo aš 90 metų vasarą, po to, kai išėjau iš operos ir baleto teatro. Vieną sezoną šokau, dalyvavau Vilniaus žydų dainų ir šokio ansamblio Fairlach veikloje, ir mes su tuo ansambliu buvome 90 metų nuo gegužės iki birželio kažkurios, buvome Ukrainoje, be kita ko, keliose vietose, dabar visur neatsiminsiu miestų miestelių, bet, nu, pavyzdžiui, buvome apie 3 ar 4 savaitės Jaltoj toj pačioj, reiškia Krymo. Mhm.
1: Krymo toks vienas svarbiausių kurortų.
2: Taip, tai aš, reiškia, na, tas laikas buvo, bet toks jaunatviškas, nerūpestingas, tai taip kažkaip apie šių laikų žiūrint kitaip daug kas atrodo. Bet spėjau tada irgi į Bakčisarajų nuvažiuoti, ten, reiškia, na, tą Kregždutės lizdą pasižiūrėti, tokie turistiniai daugiau įspūdžiai. Ir paskui, nepaslaptis, kad aš, na, kaip šokio kritikas, žurnalistas veikiau ir šokio vadybai pradėjau, tai kadangi, kaip čia, jeigu taip skirsti, tai reiškia, po sovietinės erdvės valstybė, toje erdvėje esančios valstybės skirtingai, jose vyko arba vyksta šiuolaikinio šokio, ar su aplinkiniai, aplink tą šokį esantis procesai, fizinio teatro ir taip toliau, tai Ukraina nebuvo pati aktyviausia, dėl įvairių vėl priežasčių, kurias mes turbūt galėtume paromišnekėti, kodėl tai buvo, bet ji nebuvo aktyviausia, buvo labai stiprus baletas toks pakankamai, reiškia, posovietinis, geras, stiprus, šiuolaikinio šokio ten nebuvo daug reiškinių, kad pagal tokio dydžio valstybę, tai aš prasilenkdavau su ukrainiečiai, susitikdavau kartais Baltarusijoje vienam kitam festivalė, ar toje pačioje Rusijoje, ar vakaruose, bet jų nebuvo daug, realiai tai buvo viso labo, turbūt, jei vos ne taip, kad vienas kitas asmuo. Kaip iš tokios valstybės, tai nedaug. Tai va, o 14 metai man buvo, na, aš turiu savo požiūrius į tai, kas galbūt vyko ir vyksta Lietuvoje tame tarpe, tai man 14 metai buvo labai akivaizdus signalas, man buvo, na, kaip čia pasakęs, viskas aišku. Kaip simbolika šiek tiek yra, kad aš 13 metų pačioj pabaigoj buvau dar viename festivalėje Jekaterinburge ir po to dar 3 dienas Maskvoje. Buvo paskutinis mano vizitas ir į tą šalį, kurią dabar vadinu nebe Rusiją ar Kostanų kol kas. Ir po to, reiškia, ten dar kažkaip iš tos pusės paliečiau, nes buvo pokalbių prie vyno ar prie kažkur, kai būtent Rusijoje prasidėjo, reiškia, Maidano prasidėjo jau ten, reiškia, dalykai Maidane, ir užsisuko, ir tai tada irgi pajutau kažkokių keistų kalbų iš kolegus, kuriais daug metų buvo pažįstamas rusų. Tai va, ir Krymo okupacija man aišku ženklas apie ką, ir mes, galiu pasakyti, kad tada, na, tada aš vadovau šokio informacijos centrui, menų spaustuviai, ir mes su šokio centru važiavome tradiciškai kas 2 metus į tarptautinę šokio mūgę Düsseldorfe Vokietijai, ir mes tais pačiais metais padarėm viską, kad mes pasimtume, aš dabar neatsimenu, ar 2-3 žmonės iš Ukrainos kartu buvo mūsų stende. Mhm. Tiesiog reiškia, nu, greituoju būdu. Taip,
1: jau tada prasidėjo tas palaikymas.
2: Tai net nežinau, kiek tai sąmoningai, ne, mes manėm, kad tiesiog turim vežtis. Aš taip čia nenorėčiau prisiminėti, žinot, nuopelnų ar kažko tokio. Metai prieš tai maždaug aš buvau Kijeve, kaip tik reiškia, Zelionka toks buvo festivalis, šiuolaikinio šokio, nu, keletą metų jis buvo aktyviausias turbūt Ukrainos šiuolaikinio šokio kaip renginys. Tai ir, ir tada su tuo labai siejosi, reiškia, ten kontaktai prasidėjo ir prisulėt per Lietuvos ambasadą. Tai nuo tų 14 metų iš tikrųjų labai daug buvo, buvo komunikacijos su pagrindiniais Ukrainos šiuolaikinio šokio veikėjais. Buvo čia, kadangi ir mūsų kultūros ministerija buvo aktyvi ir, ir ambasados, tai važiavo čia ir Ukrainos šokio vadybininkų, reiškia, ir asmenybė tokia kaip delegacija, mokoma į vizitą. Tai tokių buvo visokių nedidelių, ar ne tiek galbūt matomo, aš nenorėčiau čia iš to pusti, žinot, kaip, kaip nacionalinės kažkokios įstaigos dalykų, bet tikrai darėm tą, ką galėjom savo srityje. Tai, vat, tai, tai aš atsimenu ir, ir na, nuo tada tikrai daugiau komunikacijos, vienu metu iš tikrųjų ten buvo žymiai daugiau, paskui aš, kaip žinot, na, jau ten politikai buvau, Visagino kultūros centre dirbau, tai nebebuvo to tiesioginio intereso susilietimo su tais profesiniais laukais, bet jie išlieka, aš vis tiek esu labai aktyviai su tais žmonėm Facebook'e, na, netgi jeigu tu po metų parašai ar po pusantrų, tai labai yra šiltas santykis ir tikrai galiu pasakyti, kad nu, šiaip grubiai šnekant nuolat palaikau ryšį su, su, su Ukrainoje esančiais profesiniais profesijos kolegomis.
1: O sakykit, tas etapas, kai jūs tapot senojo, Vilniaus senojo teatro vadovu, kai atsirado šiek tiek daugiau ukrainiečių aktorių. Nu, šiek tiek daugiau, nežinau, ar jų, jų ten kiek yra, bet ta prasme, aš po truputį vedu link tos temos, kad palaikymas, Ukrainos palaikymas teatro bendruomenėje, jis toks pat stiprus kaip 22-ais, ar jūs matot kažkokių pokyčių, kas vyksta, kažkokie projektai, ta prasme, kiek, kiek, te, kiek tas aktyvų yra, kiek tas, koks aktyvumas viso šito dalyko?
2: Aš nebuvau 22-ais su tuo teatru, tai aš nesikiau visko, reiškia, ir na, retro būdu aš nesinagrinėjau prieš tą laidą, kiek žinau, buvo tikrai daroma labai daug, kad buvo viešos akcijos ir, ir ir vaikams spektaklį, kviečiami taip, taip. Vaikai ir ukrainiečiai, reiškia, ir tikrai man kolegos sako, kad buvo labai daug kas padaryta tuo metu. Tai, tai čia viena. Dabar, na, situacijos turbūt girdite irgi iš viešos erdvės, kad ten yra, na, tarkim, taip, daugia sluoksnė situacija, daugia reikšmė, daugia prasmė, ne viena reikšmė. Tai mes nėra Ukraina vienintelė tema, kuri šitame teatre, arba ukrainiečių kalba ar kultūra, kuri, reiškia, na, yra, yra, yra, yra kaip tarp, tarp temų, apie kurias šnekama. Bet yra ir vienas iš dalykų, kad na, jeigu grinai ukrainiečių, tai yra, yra Ženė Gladi, kuri yra ukrainietė, atvažiavusi prieš, prieš kažkiek laiko, reiškia, čia sukūrusi šeimą ir, ir taip sakant, meilės, meilės imigrantė, kuri, kuri čia gyvena. Yra, yra, dabar mes priėmėm nuo, nuo sausio pirmos Kirilą Kremenčiuką, aktorių jauną, baigusi mūsų akademiją. Manau, kad artimiausiu metu tarp aktorių atsiras ir kaip nu, pradės dirbti Alisė Nestorova, kuri šiemet baigė aktorį ir Gilmata. Ir yra kitų aktorių, kurie, kurie yra dvikalbėje ar trikalbėje, ar ta prasme turi dalinai ukrainietiškų šaknų, tai aš dabar turbūt visų neišvardinsiu, nes taip nėra, kad aš jau sekčiau.
1: Taip, taip, kas, taip aš suprantu.
2: Kiek ten ko, kokių, kokių dalų, dalių savo kraujo turi. Bet, reiškia, kalbų prasme, tai nepaslaptis, kad mes, na, vyksta labai ten tokių visokių procesų aplink kalbas apie daugio kalbiškumą. Tai vienas iš principų, su kuriuo aš atėjau į tą teatrą, yra viena iš naujovių yra, kad nuo vienkalbystės grinai rusakalbio teatro iki tol pereiti palaipsniui, na, žingsnis po žingsnio prie daugio kalbystės. Atsiradė buvo pirmieji lietuviški spektakliai, lietuvių kalbos spektakliai. Tai ukrainiečių kalba yra viena iš, aš pasakyčiau, 4-5 kalbų, kuriomis tame teatre prie manęs spektakliai bus kuriami, tik aš ne visai dabar įvardinčiau kažkokio dažnumo ar algoritmo, kaip pavyzdys, kad atsirado keistas pavasaris, reiškia, na, ta pasaka Andriaus Darėlos režisieriaus šį pavasarį pagal, pagal ukrainiečių dramaturgo na, pasakas. Jis atsirado dviem kalbom, yra versijos ukrainiečių ir, ir rusų kalbomis, tos versijos yra to spektaklio vaikams, jis turbūt bus ir lietuviškai na, padarytas, parengta versija. Šį rūdienį nepaslaptis, reiškia, mes su pirmąjį ukrainiečių kalbą ir ukrainiečių režisieriaus spektaklį teatre turėsime Maksimo Kolenkos, reiškia, gruodžio mėnesį ir ukrainiečių dramaturgės Tai čia bus, na, ukrainietiškos temos, tarkim, ukrainietiškas, Ukraina kalbės, jis turbūt nebus tik ukrainiečių kalba, bet bus ukrainiečių spektaklis.
1: Taip, bet galima sakyti, kad ukrainiečiai kaip Lietuvos tradicinė tautinė bendruomenė pamažu gali atrasti save ir teatre, ar ne, ta prasme... nevertinant taip, kad būtinai ji eina į ukrainiečių kalbas spektaklius, tai jokių būdų, bet ta prasme, yra tie tokie punktai, ar ne, kur tai atsiskleidžia.
2: Na, aš tikiuosi, matot, visa tai yra nauji dalykai, kultūroje niekas nesikeičia per metus, per dvejus, tam reikia dešimtmečių, tai čia tik pati pradžia. Tai taip, viena vertus bus ukrainiečių kalba skambės, bus vienas, antras, matai, trečias spektaklis, nes vaikam turbūt dar vienas atsiras kitais metais, turbūt irgi bus ir ukrainietiškai. Atsiradinės ukrainietiška dramaturgija, atsiradinės ukrainiečių režisieriai, be to, kad kaip ir žinom, tarp Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos, Lietuvos iš dalies, tai žmonės kursuojantis, jie dažnai būna dviejų šaknų, trijų šaknų, ta kilmė būna susimaišiusi, tai taip labai sudėtinga čia dabar atskirti, bet šiuo atveju, reiškia, atsiradinėja, reiškia, bus taip daugiau ukrainiečių tematikos ar ukrainietiškos tematikos. Kiek tai yra, vienas dalykas, kad mes be abejo to nedarome tik ukrainiečiam, kas vėlgi viską,
1: taip,
2: ką jūs
1: pasakėt, neprarasti kito žiūrovo.
2: Taip, reiškia, ne, tai yra daroma ir bendrai publikai, tai čia yra dar toks aspektas, kad mūsų Lietuvos, ne tai kad Lietuvių, bet Lietuvos publika yra pratinama prie minties, kad reikia žiūrėti subtitruojamą teatrą, čia kaip techniškai tai vėl yra tam tikra komplikacija, bet nes ten tame teatre skambės kelios kalbos ir be abejo, kad ne visi nemokės visą visuomenę visų tų kalbų, tai, bet kaip ir pripratom kine, kad tai yra, kaip ir žmonės, kurie važiuoja užsienio kokius festivalius pripratė žiūrėti subtitrais, kaip operą mes žiūrim subtitrais, tai čia irgi tas pats. Tai vienas dalykas, kad mes to nedarome tik ukrainiečiam, kita vertus, reiškia, ukrainiečius paminėjote tradicinę bendruomenę, kas yra tiesa, na, pagal dydiną iki Krymo karo, reiškia, iki karo pradžios buvo, turbūt, reiškia, kaip ten ketvirta, man atrodo, penkta. Tai dabar jos, mano žiniom, visi tie įvykiai, kas vyksta, tai šiaip dvi tautinės, aš labai nemėgstu vadinti mažumomis, nes man tai toks įžeidžiantis žodis, reiškia, tai bendruomenėmis ar bendruomenėmis vadinu, tai dvi tautinės bendruomenės labai išaugo dėl aiškių priežasčių, tai yra ukrainiečių ir baltarusių, ukrainiečių paket 4,5 kartą maždaug išaugo, man atrodo, nuo skaičių buvusi iki 14 metų baltarusių išaugo, po to įvykių, reiškia, Minske išaugo apie 2,5-3 kartą.
1: Ir nepamirškime to faktoriaus, kad, sakykime, skaičiuojant nuo 22 metų, kai atvyko dauguma pabėgėlių, ar ne, moterų su vaikais į Lietuvą iš Ukrainos, po 5 metų, jos gali pasirinkti nuolatinį gyvenimą ir gauti dokumentus ir tapti jau kaip ir Vilniaus miesto rinkėjomis. Ar ne? Tai čia jau tokia rimti reikalai.
2: Tai, na taip, čia turbūt kiekvieno žmogaus ar šeimos likimas bus kitoks ir gyvenimas yra gyvenimas, tai natūralu kaip ir lietuviai kažkada dėl karo, dėl visokių peripetijų išvažinėjo, emigravo ir dabar emigruoja ir nepriklausomybės laikotarpį labai daug kas išvažiavo, atrodė laikinai, metam kitiem užsidirbti pinigų, bet kaip žinom ir iš Norvegijų, ir iš Jungtinės karalystės ir iš kitur nebūtinai daug grįžta. Tai tie procesai irgi banguoja, tai man atrodo, kad lygiai taip pat čia nieko unikalaus, nei ukrainiečiai, nei lietuviai nėra.
1: Lygiai taip pat yra žmonių, kurios grįžo, ar ne, yra, kur grįžo ir vėl grįžo taip. Į Lietuvą, žodžiu, čia įvairiausių variantų. Yra atvykstančių net dabar.
2: Taip.
1: Yra dabar prasidėjo šiek tiek tokia tendencija persikelti iš Lenkijos dėl tam tikrų žinių, reiškia, apie tam tikrus konfliktus, jau čia tokios naujausios.
2: Tai sakykim, tos tendencijos yra labai jos, aš irgi labai negaliu vaidinti didelio žinovo, bet tiesiog susiduria asmeniškai su žmonėmis, be abejo, ir aplinko yra, ir darbe yra. Tai tarp Lietuvos Lenkijos, dalinai ten šiek tiek kabina Vokietijai, ypač kultūros srity, yra labai daug migruojančių, reiškia, srautų, ukrainiečių, bet yra baltarusių, bet yra rusų, vėl ten geriai, blogiai, čia žino, tas naratyvas apie gerosius rusus, ar kaip čia, kaip
1: toks yra naratyvas, taip.
2: Tai, žodžiu, tie srautai, jie migruoja tarp šitų trijų valstybių, ir tai, nu, dar Latvija, reiškia, pakabina, Estija, galbūt šiek tiek mažiau to. Tai jie tikrai labai dinamiškai ir žmonės čia pagyvena 2 metus, išvažiuoja į Lenkiją, iš Lenkijos pervažiuoja grįžta čia ir taip toliau. Taip, aš irgi žinau labai daug įvairių variantų.
1: Gerai, Audronė, tai prie teatro dar grįšime truputį vėliau. Dabar šiek tiek norėčiau grįžti prie muzikos. Aš savo laidoje kiekvieno svečio prieš laidą paprašau parinkti vieną kūrinį ukrainiečių, kurį mes galėtume čia kartu paklausyti ir kažkaip pakomentuoti. Ir šį kartą visiškai negirdėtas dalykas bus šioje laidoje, nes neįprasto žanro kūrinys, kurį jūs pasiūlėte, tai yra daina, vadinasi, Kraiška, Dangtis. Ir aš pasakysiu taip, čia tikriausiai yra visgi dirbtinio intelekto pagalba, akivaizdžiai pagal grupės Galiciana Band savaitę anksčiau sukurto kūrinio toks coveris ar tiesiog versija, bet tai yra toksai karo folkloras, gal taip pavadinkim, ar ne?
2: Turbūt
1: tai yra
2: karo interneto.
1: Papasakokit, kaip atsirado ta daina ir kodėl pasirinkote?
2: Aš, žinot, aš tai nežinau, kaip atsirado.
1: Nu, koks įvykis paskatino.
2: Jo, toj dainoj yra, kaip čia pasakyt, na, sarkastiškai apdainuojama tas reiškia, nutikimas, kai pakilo Maskvoje berods, reiškia Rusijoje.
1: Man atrodo, Sankt-Peterburgė. Naftos rezervuaro.
2: Ne, reiškia, naftos rezervuaro dangtis, kuris, kaip žinom, N milijonai matyti memų, nuotraukų, reiškia, ir iš to pridaryta visko prikurta. Ir kiek po to paaiškėjo, kad tai turbūt net nebuvo ukrainiečių dronas, bet buvo rusų
1: prieš raketinės gynybą,
2: kuri, reiškia, pataikė jų raketa ar kas ten buvo, reiškia, pataikė į tą saugyklą ir taip pakėlė orą tą dangtį. Ir šita daina, na, aš ją net prieš kelias dienas ir tik tai Facebook'e aptikau, kuri, mano manimu, labai taikliai, labai sarkastiškai, juokingai, ironiškai. Ir tuo pačiu ten kabina įvairius stereotipus, žinot, ir ta, tragiškus ir ukrainiečiam. Ir reiškia, tai jinai tarp sarkazmo, tarp tragizmo, bet tuo pačiu labai žaismingai, na, visą tai, kaip jūs sakyt, pateikė. Mano manimu, tai yra labai, labai gyvybingo, reiškia, ukrainiečių gyvybingumo, kultūrinio, meninio įrodymas. Tuo pačiu jinai yra popsas, bet jinai kabina labai įvairius dalykus, taip, labai įvairius stereotipus.
1: Ir turbūt tas būtent turinys ir tas greitis, kaip atsiranda, ne, panašus kūriniai, ne pirmą kartą, reaguojant į karo įvykius arba kažkokie humoristiniai, ironiški, arba kitokios nuotaikos, bet tas greitis turbūt pateisina ir žanrą, nes čia, nu, kažkas tarp šansono, ar ne, ir autorinės dainos.
2: Jo, bet karo folkloras jūs turbūt teisingai, nes turbūt reiškia, nes karas iš tikrųjų, žinai, tai kaip ir karo visą realybę, kiekvieną rytą, tai, nu, tam tikrą prasme nebėra ko eiti teatrą ar ten skaityti literatūros, atsiverti žinias ryte ir matai, nu, tai kas, taip kaip tie dabar Vailberio sandėliai įkūrė Ivazovskio vertus paveikslus, reiškia, yra neįtikėtini, reiškia, tie vaizdai. Na, tai šita daina lygiai taip pat. Tai yra karo folkloras, tarp šansono, tarp popso, tarp...
1: Ir dirbtinio intelekto.
2: Dirbtinio intelekto turbūt.
1: Tai gal paklausom, gal po to galėsim dar šiek tiek pakomentuoti. Taigi, Kraiška, ir tiesą sakant, neradau būtent šios versijos autoriaus, bet prieš tai buvo grupės Galiciana Band sukurtos kūrinis, labai panašus, taigi jie turi tam tikrus sąsajų klausom.

0: krišką tikriausiai dirbtinio intelekto ir ukrainiečių karo folkloro derinys. Šią dainą pasiūlė mano svečias studijoje Audronis Imbrasas, šokio kritikas, kultūros vadybininkas ir Vilniaus Senojo teatro vadovas. Ir aš norėčiau, Audronį, grįžti šiek tiek prie teatro. Mes pradėjom kalbėti apie tuos naujus dalykus, kurie vyksta. Bet vienas dalykas labai toks yra jautrus ir kažkaip ilgai negalėjau nurimti. Girdėjau tokią diskusiją per LRT radiją apie tuos reikalus. Ir reiškia, yra tam tikrų stereotipų iki šiol, kad buvo toks sakinys, kad ar nebus sunku išlaikyti profesionalumą teatre, jeigu mes pereisim prie tautinių bendrijų kalbų, reiškia daugiau, ne tik tą rusų kalbą, kuri dominavo teatre ilgą laiką. Ir tokia ponia Olga Palivikova, buvusi ir vadovė šio teatro, iškėlė tokią prielaidą, kad profesionalumas galimas tik tai pasirodo tam tikrom kalbom. Nežinau, man atrodo, tai jau kažkaip peržengė tam tikrus dalykus, nes tai, man atrodo, ne tai, kad ginčytinas klausimas, tai netoleruotinas šiek tiek pozicija. Kaip jūs jaučiat, jūs tam pokalbį minėjot, kad jaučiat ir palaikymą. Ta prasme, kiek tautinių bendrijų tas vaidmuo yra esminis? Ar čia tiesiog sprendžia kultūros žmonės, o mes paskui žiūrim, kaip viskas sudėliota?
1: Na, visų pirma, tai yra labai prieštaringa situacija ir tikrai labai

0: sudėtinga. Aš turbūt gyvenime tokia darbinė prasme, nu, visos situacijos buvo nelengvos, bet čia turbūt sunkiausia ir komplikuočiausia. Nes nėra vieno, reiškia, jokio algoritmo, niekas nežino, kaip čia turėtų būti ar kaip reikėtų išspręsti. Pačiame teatre yra skirtingų žmonių ir aplink teatrą esančioje visuomenės dalyje yra labai skirtingų žmonių ir nuomonių. Ir tikrai nėra vieno aiškaus kelio, kas čia kaip turėtų eiti. Tai dabar, reiškia, kas turėtų nuspręsti, kaip nuspręsti kultūros ministerija, ar tas kultūros ministerija remiasi į visuomenę. Tai faktas tas, kad tai buvo, nėra daug kitų įrodymų jokių, tai yra, kad tas teatras buvo įkurtas sovietų valdžios 45-ojo dešimtmečio viduryje, iškart po karo, na, kaip kolonijinis teatras, taip kaip ir kitose sovietinės respublikose, kaip buvo ir Ukrainoje. Faktas tas, kad didžioji dalis arba didelė dalis to teatro žmonių palaikė Lietuvos išėjimą iš Tarybų sąjungos, iš Sovietų sąjungos kovo 11, aplinko 11. Tai yra tam tikras kitas atskaitos taškas, bet faktas taip pat tas, kad iš esmės iki mano atėjimo į teatrą visas repertuaras buvo išlikęs rusakalbis. Išskyrus, kadangi apie tai dažnai sako, ne, ne tiesa, ten buvo lietuviškas spektaklių, ne daugiskaita, aš kai atėjau, buvo tik vienas spektaklis, ir lietuvių kalba vaikiškas, ir rusų lietuvių. Visi kiti spektakliai buvo rusų.
1: Bet čia istorija, čia buvo tokia realybė, bet žiūrėkit, dabar kartais manipuliuojama, aš tai pastebiu, iš tos pačios ponios Polevikovos tą girdėjau, ir yra, reiškia, jos palaikytojų, kad dažnai manipuliuojama ukrainiečiais, baltarusiais, kad vos ne jiem čia reikalinga, reiškia, dėl ko reikalinga išlaikyti tą rusų kalbą teatre, dėl to, kad tai yra priimtina ir vos ne pageidautina ukrainiečiam, baltarusiam. Tiesa, kai kurie savo kažkokie erdvėje kalba galbūt rusiškai, bet tai, nu, visiškai nereiškia, kad Lietuvos teritorijoje tai yra ta pagrindinė kažkokia bendravimo kalba.
0: Žiūrėkit, tai čia yra kiek žmonių, tiek nuomonių, kiekviena šeima, kiekvienas žmogus kitokia situacija. Tai tas naratyvas rastas reiškia papildomas, kadangi jūs skanėkat apie vieną laidą, realiai apie pusmetį prieš mane buvo daromi, dabar jau toj prietėsim veiksmai, kas kelias savaitės atsirėdavo straipsniai, laidos, kur buvau kaltinamas visokiais dalykais, nekompetencijom, buvo rašomi skundai visas institucijas. Aš negaliu viešai atvirai dar apie tai kalbėti ir man sudėtinga, tiesiog labai skausminga kalbėti, turbūt ateitie, kada nors gal ir daugiau dar papasakosiu, nes yra labai keistų dalykų, įskaitant, na, ir tam tikrus, manau, kad, reiškia, veikimus prieš mūsų valstybę, prieš visuomenę, kurių kažkaip nesugeba išvelgti žiniasklaidą, nesugeba išvelgti ir net ir politiką. Bet, reiškia, tai grįžtant prie to, kad tikrai, na, tai yra nesąmonė. Vienas dalykas, kad, žinot, ten, jeigu tik viena kitom kalbom bus, tai nebus neprofesionalu, tai čia yra iš viso jokinga, nes yra Skandinavijoje žmonės keliakalbiai.
1: Čia yra pakankamai žaidų, aš sakyčiau.
0: Be abejo žaidų, ir reiškia, ir be abejo, kad yra keliakalbiai, ar dvikalbiai yra pagaliau N visuomeniai dvikalbių, kurie nebūtinai tom dviem kalbom, bet trim kalbom skirtingom kalba. Tai yra netiesa dabar apie tai, kad dalis, galiu pasakyti, trupė irgi yra labai skirtingų nuomonių, tai nėra, kad visi vienodai masto, bet yra ir grupė žmonių ir taip, ir tas, kadangi buvo pasakyti ir viešose vietose, tai aš galiu pasakyti, kad tas naratyvas reiškia ir ta dalis, kai kurie aktoriai skleidžia, na, kad rusų kalba yra linga franka.
1: Taip.
0: Tai jūs, kadangi turite ukrainietiškų šaknų, tai taip sakant, aš kaip lietuvis manau, kad tai yra netiesa, nes aš irgi tada aš rusakalbis, tai man irgi reikia gelbėti, ar čia man irgi linga franka. Tai ta prasme, turbūt turėtų ukrainiečiai, baltarusiai, lenkai pasakyti, ar jiems tai yra linga franka ar nelinga franka. Tai ji be abejo yra viena iš populiariausių kalbų pasaulyje, tas tiesa mūsų regione dėl įvairių okupacijos laikotarpių, kolonijinių laikotarpių, jinai yra žinoma, bet kiek tai yra, reiškia, ir naujai imigracijos bangai, tai yra bendra kalba, na, reikia klausti atskirų žmonių.
1: Ne,
0: mes... Mano žiniomis yra tokių, kuriem tai yra, be abejo, tai yra dalis tiesos, bet tai tikrai nėra jokia taisyklė, mano manimo, kaip teatro vadovo, tai nėra taisyklė ir to negalima laikyti.
1: Tai yra iš inercijos pagal nutilėjimą, Galbūt, bet pavyzdžiui, mano bendruomenės ukrainiečių visiškai nuomonė, kad lingua franca Lietuvoje turėtų būti lietuvių kalba, ar ne? Kartais ją pakeičia anglų kalba. Aš matau, kaip jauni ukrainiečiai bendrauja su lietuviais, studentai visiškai ramiai angliškai. Ir apie tai negalvoja, žodžiu, kol jie neišmoko, aišku, lietuvių, jie atvažiavė prieš metus, gal ten daugiau šiek tiek. Tai mūsų požiūris yra toks ir aš manau, kad palaikymas to vadovo, kuris, sakykime, padarytų viską, kad ištrinti tą kažkokį šovinizmą buvusi tą šleifą kalbos, kultūros atžvilgių, tas palaikymas visada, manau, bus. Tai čia, vat, ką aš galiu pasakyti.
0: Tai taip, tai aš irgi girdžiu labai skirtingus impulsus iš visuomenės. Žinot, dalis lietuvių be abejo sako, kad reikėtų, kodėl iš viso kitom kalbom, kas čia per rudimentas reiškia, kad visą tai reikėtų lietuvių kalbą daryti. Aš taip nemanau, irgi galiu irgi daug argumentų duoti, tai, bet taip aš manau, kad mes galim turėti iš tikrųjų iš pralaiminčių situacijos padaryti laiminčią, nes nepaslaptis, kad toj trupėje yra skirtingų žmonių, bet dalis nemoka ar nesupranta lietuviškų, bet yra dvikalbių, trikalbių, reiškia, yra daugiau užsispyrimo tokio ir emocinio, psichologinio, kad, nu, kaip mes šiandien, žmonės vaidina serialuose, vaidina kitų teatrų spektakliuose, vaidina lietuviškai, vaidina kitom kalbom, bet va šitam teatre, mes čia negalim lietuviškai vaidinti. Tai manau, kad it takes time, kaip sakoma, praeis laiko reikia, kad susigulėtų dalykai ir ateina nauji aktoriai, kurie ateina iš po akademijos aktoriai, kurie iš karto 2-3-4 kalbom gali vaidinti. Dėl profesionalumo, tai ta prasme, čia irgi visi tie argumentai yra labai jokingi, nes primenu, kad operos dainininkai dainuoja ten 6-7 kalbom kiekvienas ir paėkia tai dainuoti ir be abejo yra niuansų tam tikrų dėl aktorystės, kaip techniškai tai atrodo, kai vaidina viena kalba kita, tai nėra tas pats, bet tai yra tiesiog technikos dalykai ir manau, kad laikui bėgant šitie dalykai susigulės, nusistovės ir aš manau, kad tai bus gana unikalus teatras, kuris turės keliakalbį repertuarą.
1: Gerai, ačiū, Audronė. Dabar grįžkime šiek tiek prie muzikos. Aš laidoje turiu tokį žaidimą. Labai paprasta ir žaidimą be pralaimėjimų, tiesiog aš pasiūlysiu du kūrinius, jūs vieną išsirinksit ir mes jį paklausysim, tik tai šį kartą abu kūriniai bus hip-hopo žanro, nes hip-hopo niekas nesirenka, aš galvoju, nu šiandien aš noriu, kad būtų hip-hopo kūrinys, tai net neversiu kol kas į lietuvių kalbą pavadinimo, tai vienas kūrinys būtų Skofka ir Kaluš. Kaluš, jūs turbūt girdėjote šį pavadinimą. Ir kūrinys vadinasi Davai na čistotu. Kitas kūrinys Aliona Aliona ir kūrinys vadinasi Sumno Mani. Tai abu jie buvo po tokie pakankamai žinomi ir Ukrainoje jau tokie kaip pripažinti jie buvo po lyderiai.
0: Tai imkim pirmą, žinot, aš turbūt nesu specialistas muzikos, tai bandau.
1: Tai bandom Skofka ir Kaluš.
0: Taip.
1: Tai kūrinys Davai na čistotu, tai yra Kalušo ir Skofka, tai yra Volodymyr Samoliuk, gimęs Rivnės mieste Ukrainoje, pakankamai tokio originalaus balso solistas. O Kaluš tai tikriausiai daug kas žino iš Eurovizijos pergalės 2022 metais. Taigi paklausom šį kūrinį, kuris vadinasi Davai na čistotu, tai turbūt galima išversti lietuviškai. Pakalbėkim atvirai.
0: Okay.

0: Laidoje Polenice pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą nuskambėjo bendras grupės Kalush ir Skovka hip-hopo atlikėjo kūrinys Davai na čistotu, pakalbėkime atvirai, turbūt taip galėčiau išversti. O mes su Audroniu Imbrasu, Vilniaus senojo teatro vadovu, taip pat kultūros vadybininku, šokio kritiku ir buvusiu baleto artistu, kalbam toliau apie tuos dalykus, kurie liečia ne tik ukrainiečius turbūt ir ne tik lietuvius, o ir vienus ir kitus. Ir aš Audroni pabaigai gal ne tiek ir daug liko laiko, bet turim dar tokias porą temų, kurias norėčiau paliesti. Tai pirmoji būtų ta tema ukrainiečių panašumai ir skirtumai. Visų beveik svečių to klausiu. Kartais vieni kalba apie charakterį, kiti apie kažkokias gal politinės pažiūras ir aktyvumą, apie istoriją bendrą, ar ne. Kokį jūs tašką galbūt pasirinktumėt šiai temai, kas mus vienyje, kas skiria, žiūrint ne tik į praeitį, bet ir ateitį, sakykime.
1: Na, yra, žinot, ten emocinių, reiškia, psichologinių tipų matyti yra viena vertus visiškai skirtingos tautos, kita vertus yra labai panašumų daug. Vis tik tai, aš nežinau, ar tai reiškia čia mistika ar ne mistika, ar tai dėta, reiškia, kažkas tai būna kaip nežinau, į genus, į istorinę atmintį, mentalinę atmintį, į mentalitetą. Bet, na, tam tikra prasme ir tas mūsų, žinot, ir aš labai daug turėjau ginčių, be abejo, ir 14 metais, ten Krymas, ne Krymas, taip toliau, kodėl reiškia mažiau jaudina, nežinau, Sirijoje vyksta, irgi jaudina, bet kodėl mažiau vykstantis, reiškia, nežinau, Tailando, Kambodžos pasienį arba Sirijoje, reiškia, dalykai mažiau jaudina, nors irgi nemažiau žiaurus gali būti. Tai vis tik turbūt yra dalyje lietuvių tautos ar visuomenės kažkokia išlikusi atsakomybė už buvusios LDK ribose esančias visuomenės tautas, aš nenoriu to mistifikuot, bet, na, man tai yra tam tikras paaiškimas, nes, nu, tarkim, netgi Kaukazas, kuris man irgi yra labai įdomus, reiškia, bet mažiau domina, aš iki šiol nebuvau, reiškia, Armėnijoje ir Azerbaidžiane nedavažiuoju, jau nekalbant apie, reiškia, Aziją, o, vat, reiškia, Ukraina, Baltarusija kažkaip, nu, tai yra arti, reiškia, ir mūsų labai matytas palaikymas Ukrainos kare irgi yra dėl to. Kita vertus, sovietinis laikotarpis, kur, kai mus bandė visus suvienodyti, reiškia, iš dalies suvienodino, tai irgi yra labai daug panašumų ir tada reiškia, na taip, kadangi kultūros sfera, mes išnekime dabar ne apie bet ką, reiškia muzika, ten teatras, taip toliau, tai taip nepaslaptis, kad aš matau nemažai panašumo tarp visuomenių, nes mus bandė sustruktūruoti, nes sovietų valdžia bandė įdėkti kai kurios naratyvus, kai kurios mechanizmus įsriekti, netgi reiškia, na, naratyvus ir mechanizmus į tas visuomenės, per tai suvienodinti jas, per tai jas lengviau valdyti, per tai jas, na, lengviau tada laikyti ir po padu. Tai vienas iš tų, reiškia, dalykų yra, pavyzdžiui, vadinamasis liaudės menas, mėgėjų liaudė.
0: Taip, kaip terminai, tik apie tą patį pradėjau galvoti, tai, tas pažabojimas, ar ne, tos
1: tautos energijos. Iš dalies, reiškia, pasinaudojant tikrom tautiniam šaknim, etno šaknim, ir tada, reiškia, tai apdirbti, reiškia, pagal tam tikrą kurpalių, na, šokį pagal baletinį kurpalių. Ir reiškia, visą tai palikta, visą tai palikę, mes to nesam, nėra atsikratyta, tai ir tada tai be abejo, kadangi jeigu tai nepadarome kažkokį radikalų sprendimą ir pjūviai jau atsiskirimo ar ten pokyčių metu, tai tada išlieka ir tada tik pradeda toliau vešėti ir toliau, na, už savo teisės kovoti ir panašiai. Tai mes turime tų panašumų, taip kaip ir žino teatrų tinklas, ar žinot, visų institucijų šiaip tinklas, Ukrainoje, aš negaliu pasakyti, kad aš susipažinęs su visą Ukrainą, bet tiek, kiek aš prisilietęs esu, tai jis iš esmės tik tai yra kito dydžio valstybė ir taip toliau daugiau didmiesčių, bet techniškai tai yra toks, tas pats, kas buvo čia, kas buvo Lietuvoje. Kas buvo Estijoje ir panašiai. Tai taip, aš matau labai daug panašumų ir manau, kad galėtume kai kur labiau netgi suremti pečius ateityje ir padaryti bendrų darbų.
0: Ir dar esat minėjęs, kad po karo laimingos pabaigos, apie kurią mes visi galvojame ir juos laukiame kuo greičiau. Kas yra laiminga pabaiga, turbūt nereikia mums čia mūsų klausytojam ir aiškinti, mes visą tai įsivaizduojame. Jūs minėjote, kad Ukraina turi didelį potencialą. Kultūriškai, koks pagrindas jūsų šitam teiginiui yra?
1: Vienas tai intuityvus pagrindas, aš jaučiu pulsuojant iš ten labai daug ką, aš prisiliečiu prie įvairių procesų, aš matau pro savo raktų skylutės, pro savo plyšelius tarp sienų ir taip toliau. Tai aš manau, kad tai vienas dalykas, antras dalykas, na tai yra viena iš įdomių valstybių tautų reiškinės, nėra ukrainiečiai vieningi, kaip ir kitų turbūt nėra grinų. Tai ukrainiečiai, Ukrainos visuomenė vienė skirtingas tautas, skirtingas etnosus, skirtingas reiškia, skirtingų amžių, tūkstantmečių poveikius ir civilizacijų skirtingus poveikius. Aš manau, kad tai yra labai įdomus mišinys. Ir bet kuris sukrėtimas, jis viena vertus užmuša dalį energijos ir nužudo dalį visuomenės, kita vertus tai suteikia, čia skambės šiek tiek ciniškai, bet techniškai šnekant suteikia postumį kitam šuoliui. Tai ir taip kaip su kokiu kūrybingu, žinot, aš tam tikrą prasme tai žiūriu į karą, buvo irgi, man irgi tai buvo sukrėtimas pradžioje, aš irgi buvo visiškai trauma psichologinė ar psichinė. Ačiū, kad jūs ginat mus ir taip toliau, bet reiškia, aš matau tokį kūrybiškumą, kuris man, tai aš tai tikrai žiūriu kaip tam tikrą meno procesą, jeigu norit, nes reiškia tai, kad kas atsirandančios technologijos, kuris inovacijos kiekvieną dieną, čia pat interviu su reiškia gamyklos savininku ir čia po savaitės, po kitos jau skrenda raketos, tai ir vat ką tik čia jūsų, čia reiškia paklausim, reiškia dainą tą coverį ar kas tai bebūtų. Tai aš labai matau ir menuose, tiesą sakant, dabar vis tiek yra karas, čia trūkčiojimai, nes reiškia irgi ir galbūt ne tik, nes karas pralenkė viską. Realiai jis pralenkė meno realybę ir neįmanoma jo atvaizduoti dabar, bet aš matau didžiulį, taip aš manau, matau didžiulį potencialą ateityje. Aišku, jeigu Ukrainos visuomenė sugebės nelikti tik sovietų valdžios sukurtose formatuose, pavadinkim taip, aš kalbu galbūt ne visai aiškiai, bet tai
0: maždaug,
1: reiškia,
0: maždaug galim įsivaizduoti,
1: reikia įsileisti
0: kiek dar tų likučių,
1: reiškia, jo, tai visiškai įsileisti,
0: jeigu mes Lietuvoje juos pastebim,
1: taip, ne, tai įsileisti visiškai naujas bangas, naujus dalykus ir galėčiau, turbūt ne viską norėčiau kalbėti viešai, bet tikrai galėčiau duoti pavyzdžių ir ten per cirką, ir per šokį, ir per teatrą, ir per menus kitus. Tai aš manau, kad turi potencialo milžiniško, mačiau, reiškia, ir prieš gal du metus mačiau spektaklį Prahoj, formaliai buvo čekų, reiškia, cirkas, bet ten dalyvavo ukrainiečių, tos cirko mokyklos aukštosios universiteto, reiškia, tradicinio formaliai jauni žmonės. Tai aš tikrai matau, tiesiog kaip čia yra rusiška žodis, nežinau, lietuviškai yra atitikmuo, reiškia, priot sa vsiek koncov, reiškia, sa vsiek uglov tą energiją ir kūrybiškumas.
0: Pabandykim išversti. Stumdas.
1: Lenda iš visų kampų, reiškia, lenda taip ne taip skamba, ne taip gerai, reiškia.
0: Aš tikrai pastebiu, kad mano svečiai tikrai irgi panašios nuomonės, nes kai kalbėjom su Mariumi Buroku, tai be abejo ukrainiečių poezija dabartinė. Tai yra tikroji karo poezija, nes turbūt ta poezija yra, bent jau šiuo metu ji yra tokia tikrų tikriausia, ar ne? Tada ir su Andriumi Mamontovu kalbėjom apie ukrainiečių elektroninės muzikos šuolį. Jis labai stebė iš kitos kompozitorius atlikėjus, kad ir visai prieš savaitę su Vytautu Puidoku režisieriumi jis minėjo, kad iki 22 metų jis žiūrėdavo ukrainiečių dokumentiką apie karą jau tada vykusi, aiškiai, tam tikroje ribotoje teritorijoje, bet tai, ką jis mato dabar, tai yra, gigantiškas šuolis jo manimu. Ta prasme, ukrainiečių kinas, koks jis buvo ir koks jis dabar yra, mes žinom ten Mstislavo Černovo filmai ten ir visi kiti. Tai Norėčiau tai, sutikti, norėčiau tikėti tuo.
1: Žinau, tai dėl, aš tam tikrą prasme suprantu Putlerį, reiškia, kuris kovoja prieš Ukrainą, nes reiškia, tai yra gigantiško potencialo valstybė vidurėje Europos, ir jeigu be abejo sujungti potencialą, tai dėl to ir priešinamus tarpusavį, ir su Lenkais, ir jūsų Lenkais, ir taip toliau, nes gigantiškas potencialas nuo Juodosios jūros iki reiškia, iki Baltijos ir iki Šiaurės valstybių.
0: Jis taip, yra, visom įmanomam priemonėm neleisti to kažkokio klestėjimo, ar ne tik taip, ekonominio, bet ir
1: taip. Aš manau, kad tai yra didžiulis potencialas, tai jeigu, žinot, visai neįžudys ir nebus išdeginta žemė, tai aš tikiuosi, kad tai bus labai, labai, labai įdomi. Tiesą sakant, manau, kad bus karinė prasme viena stipriausių pasaulio valstybių. Jeigu nestipriausia, tai viena stipriausių. Pusiau jokais aš, reiškia, vadinu NATO lyderę. Nežinau, ar jokais, nes matysim po metų kitų, kaip čia baigsis. Ir kultūros prasme taip pat.
0: Kągi, Audroni, tai labai jums dėkingas už tai, kad apsilankėt. Ne viską spėjom aptarti. Ir aš manau, kad visos tos iniciatyvos, nu, kaip sakyt, desovietizacijos, dekomunizacijos ir viso kode bus tik tai bent jau iš Lietuvos ukrainiečių bendruomenės palaikomos. Ir nu, aš tikrųjų linkiu sėkmės ir teatrui, kuriam vadovaujat, ir jums asmeniškai. Ten viskas, žodžiu, kad viskas eitų į progresą.
1: Ačiū.
0: Ne į regresą, arba tiesiog ne į stagnaciją.
1: Tikėkime.
0: Taigi, ačiū Audroniui Imbrasui, šokio kritikui ir Vilniaus Senojo teatro vadovui už tai, kad apsilankė studijoje Palenicijoje. Turiu ir aš atsisveikinti, mėlyjei Start FM bičiuliai, iki kito trečiadienio, ir paliksiu jūs su vienu kūriniu kūrėjo, kuris neseniai irgi koncertavo Vilniuje, Tarasu Kompaničenko ir jo ansambliu Kozacka Choreja. Tarasas Kompaničenko tai yra Ukrainos kultūros veikėjas, kompozitorius, poetas, multiinstrumentalistas ir svarbiausia šiuo atveju tai Ukrainos epinių viduramžio ir baroko muzikos tradicijų tyrinėtojas ir populiarintojas. Taigi paklausysime vieną iš jo restauruotų turbūt kūrinių iš tos Ukrainos baroko laikotarpiu. Su jumis buvo laida Palenica ir aš Aleksas Aleksa. Būkit saugūs, bičiuliai. Iki ir slava Ukrainai.

scared.

0: šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM. I'll do it like this, this,
2: this, this. Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras, jos.

220? Oh, you didn't know?

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: Oi, quise estudiar folclore, pero me invisibilizaron.

Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro Banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro Banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro Banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM radaras vėl keliauja į rugpjūčio 8 dieną, vyksta į Visaginą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Visagino kultūros centro banga terasoje. Šio mėnesio radaro grupė Jausmingieji Lik. Jų dainas dažniau girdėsi eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks rugpjūčio 8 dieną, 16 valandą, Visagino kultūros centro banga terasoje. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Grupės Lik koncertas, pokalbis bei Skanorama kino stovyklos premieros rugpjūčio 8 dieną Visagino kultūros centro banga terasoje. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

私は私はもうカラスです。ちょっと待ってね、すいません。はい、そうじゃの。